Brian me ma ohyɛ den wae. Eye ne huntu tutuye bia ma ya so ntibi. Wahene ba ene ne ne papa etiase anomanso ne nua. Ene ne one ne datwia krosso. Obi ye bi ma wo nso ahwɛ na owura mfi. Na wo nipa ne nua. Ene ne ya waboa no. Teacher Kofi Boateng.

sevia sie mienu ya na makai se ar omens tano sinipa a oti domahin kuro asema kan de binise sabi sabi so oni akwasia betwum ajina ni nkwa de oni onyansafo.

huma ale store mo no nyen kosem agye bia yo no Dr. Molulu aho Dr. Molulu ho number de yo le 0242 0242 612949 0242 612949 nuka jiga mi ala jagba na veji fefefeku deka deka amandre fefefeku deka deka amandre na ji ave ave kemi dana nana ala ji le ran ran ran mitte na ave ya makara jiba nyanu ike gbolomale na ji deka deka 7 amandre na ji odi aba asemara na ji deka deka amandre amade mi ona ba von neda na ji von neda na ina von neda jigere madaku na doja na magba doja na ma afi nawe na ji amade mi ona ba glelele ebe monu jefema ajemajui mi ga na ba ajemajui ajetoma general chiki achi yaji o ajehema general achi yaji o mi ona ba glelele ebe monu jefema na ji amagba ma ha na ina oga na doja ne na ji awudi dapa machi abao na fa gbulha awudi kwefi waya pa amapon kwa mi do tonwe mi asa amapon ko yo naji odu ogugbo ajeto odu ogugbo anato odu ogugbo voju odu ogugbo etron odu ogugbo naji mama ne naji ga na doja ne mara ko nya sema na doja ne eh na gaji amare mi ona banuka azapula keto vondu anakpo anodu anakpo achere mi ona banuka chakulo chakulo kogbe ne re nigeria to gbo ogbono be okpo obo chakulo kogbe naji ama ya pere nchine jagba na ji agama fufu deka deka ameton na ji ataku ekpereka na kokpere nchi estrog be boy na ji na gojan la kokpere nchi sia jagba na tonu yo kata la tome na tonu yo la tome nyu fine na tu vori kwa na gojan la na kocha ke nem la no vinye Dr. Molulu ya secret hem de gonosia a secret onye masi la fiere ko togbi bobo bo program ya ji ko na tasa secret ya la la no vinye na tu vori jagba na ji kucha guyade na jinu guyade na ji akpaku viade na nne se de ke wonto na tati ne mko zi dari nke ka mandre veji a chikucha na ko daraji afie mane na nyimlo ga kore ka jale ade kucha ma na ale na viu na ale na suno wo na lo ali na suno na lo na kene to ale ke na viu ale wonto na ale e mabe na de a gbogore khefu no na kama la nyimya ji apula na si na kare ji Dr. Molulu nko ya semile ma pay down 0242 612949 anu yokatari na tu vode na kuviara dari akochaka misisie na kochaka wa misisie na ajalalemde na no amiasim na ajalalemde na no amiasim madeku na wona domekpo na promotion na zajanle akole na kwa promotion oho enyonu na jachugbeku na dreza bomchuano egbo dota mekposro na do owo nchuwa na no dreku menyonu yo akwenyonu

0: dia ola gba kho la sin
1: okay
0: egbe fifia eh opo pesem ya kele fia
1: eh ya kom ma bia wa
0: pesem ya oyin yon wo le toji le se enya ya fifi gbe si agbe a promise and feel o le don gbe no mu le wedo ji o egbe ava ncho ava alo oyin tu o le dode ji alo oyin yon wo le doji fifia o me le ko do adat dasino o alo oyin tu oyin yon eye ntu po wa po na cha cha cha cha don't you kaka kaka kaka ne okure mi jesun son egbe ncho 3 days ko okure do me kaka play pe fem ya ne naza no je pe fem ya zaza de o la gba trust gbele ke e phone nu na messi e yona yo vibe o vibe pro ne ya o vibe de na nu o va tutu na nu opoto
1: o flash
0: o flash o flash doko ima no je pe fem ya zaza o flash doko
1: flash rokio
0: onyame e oyin yonu kafla o tofu no ame agbe yo va de fuye nu male fude no fa yin togbe la khosu gbegbo ma jie mepo ma kunu mepo afanto yin ame kana ma ka fanto be de nuka yin nu ale vivity mele na o promise and feel o le don gbe no mele we de jio no play pe fem ya no je zaza ya onto ma jijo a ple nu ke yen to yen me don ku aye afana be togbe ape togbe kadia
1: togbe
0: egbe a ma pompo vide ma du game o osun be game do be le mun lo a ma pompo so enu agbe menya de ka ve ton do
1: nti
0: na ame gbe to la po egbe fifi awun mi a o va sugbon la yin gbaji kafla o ke le nto dia le fi ma fifi a o mo jakora mereke o o mu jakoda mereke ju kake enuke kafla o mu jesi togbe o o to di akele funa o mu jesi togbe o kafla ne togbe wa o badala yin gbajia nu kata e badake be wo la yin gbajia e ba mo po e o e ba me po togbe wa
1: o to gbin
0: ya e togbe wa jo ke ba won vale po to to vale o to di ako nu wa ni nu le gble nu le mi a me gbe to ti ye mi mu nya o ye be kapo number we 0547
1: okay
0: 149
1: okay
0: 225 muimbe ayo number ya jame bubuji o ele whatsapp jiha
1: okay
0: whatsapp number ke oyin
1: okay
0: ne opoka na mu ne meva wa won na mu le whatsapp ji
1: whatsapp ji and all vocal now
0: our voice now no send voice down kwa mapo
1: okay
0: 0547
1: okay
0: 149
1: okay
0: 225 mele mantina salibuji mele plumbe e akojejeke o mama je vaya akojeje mama po o yo vale po o kenyi mama yo via akoke to je vaya akojeje mama po o yo vale po o kenyi ebe via
1: megalon
0: megalon ne abede pe ne bab ne bava po o
1: yo apa as be mi afo re ya detali ne ta grafia ne cho ne ba na baba abade
0: me meja meja pompo 1 minute pe todia
1: okay gbedabi
0: am on na food now am on na food now
1: okay
0: eye opa mati akele fia onyi amede obe ntua e o tukui ne o tukui poa yo kapo number ma ke megbon no wa 0547
1: okay
0: 0547
1: okay
0: 149
1: okay
0: 225 ne obe nua o tukui poa yom
1: ela ka aba na kwe na nya togbie e ba no nyira fu na ko mane okay yo togbie awe ba onyo lo
0: yo la yo
1: yo bye bye
0: yo bye